Leswi vanhu vo tala va swi tekela ku yi nga ku swi le hansi ngopfu mi kuma ku swo swi hetelela ku swi teka.